0: mo fe ke gbe moto boss tuntun ta gba lowo alonge yen moto ta gba lowo alonge yen clearly baba e gbe tele girlfriend mi e lo gbe fun baba e nyan ba gbe moto fun baba girlfriend tu baba ita baba yen ba fi moto sise on ba de npawo won de raje jeun olon lo wa ma won ru mo si na ba lo ri ba won pe ah hey ah ah eni lo gbe moto fun yin omo yin ma nfe mo ni won atomo yin ma nfe ra mo ni ni baba girlfriend ni ba so fun omo re pe ya lo ri so fun tu baba ta pe o si mo lato ni lo abi kan si o ni iwo lo ri nfe tu baba ta se tori tu baba ta fi wa gbe moto fun mi niyan se idi to fi wa gbe oko fun mi nu o fe mi lomo on fe mi lomo abi lomo na ba lo sodo etu ngbo daddy etu ah farabale na o de mba mi soro beyin ti e ba se pe owo ti ise ti okunrin ba se bo ba sise lo lataro dale ma je ntun yin obirin lo ma gba lowo eni ti e ba se yin o le ma pariwo won waju mi ma ti ye pa ko fun edan abi o fe da fun eni e wo e ma ba mi so yin jare e wo daddy mi so wi pe kimi ati npe ka break up mi de ni fe yin mu a de fe ra mu itun ni Joshua e ti ra po si fun baba e de ti gbele fun ah mo ni wa la de
1: alaguri gbogbo bi alaja
0: ede ngun mi
1: olagba
0: ikani splash fm ni mo wa yi
1: era alajo gbogbo bi
2: olagba
0: mo ki o
1: olagba na gbogbo bi
0: mo ki o ki eyin ju eledumare ni wa o ti gbogbo ti nje tolorun mori bo ti nse mori bo ti nte
1: Olorun ni kon ma
2: lo
1: ni mo wa gbo mo ta
0: omo ba ni ewo nkan to ma sele niyan ko si nkan ko te ma se fun baba mi ko si nkan ko te ma se fun mama mi lagbara lowo olohun ewo mi moto yen ti di aje gbe ko de si nkan kan gbogbo wo te ti na lori mi gbogbo shawarma ti mo ti je gbogbo pizza ti mo ti je gbogbo bikibi te ti gbe mi lo gbogbo awon aso te ti ra fun mi o ti di aje gbe mi ituni anu e se mi gbogbo n to nka yen wa ma ka ninu boji ngba tin ba ni kon dabo bu e mi ti eni ti pa e baba e ma ni kon kokon pa
1: sele to se loko eni kon jo si
2: ajo jo ko ta ko ta bo aya ajo ko loko
0: ki wa lo sele leyin yen
2: baba je to yo to loko to ti ri baje
0: e gbo gbogbo tin je tolorun edumare ikanin ta wa na la pe ni splash 105.5 fm yi
1: iya ko aya o
0: Return of Gbenga Adeboye na le nlanfani lati ma gbo ani Return of Gbenga Adeboye na le nlanfani lati ma wo ninu radio yin yo ati lori Facebook ati TikTok yin e ba nso fun omode keke kan generation sin ka won na relate pelu ngbogbo awon ede ti mo npe yi Olorun ba mi lo se mi be o Olorun ba mi lo da mi be Abiodun omo re Abesiti ni wa o ti rawo re ko ni wo kun gbogbo ti nje tolorun ba mi edumare
2: gbogbo ton ti ri ma je ama ni gbogbo ma se tu gbogbo ma se so ba di wo yi de mi atun ma ri je ju bayi lo
0: oni isele abami kan ti a fe so loni mama kan lo ma pe mi won ba ba mi soro hello mr return of gbenga mu ni yes ejo ta niyan on ba da ko won de da ko bi tin tin lanfani lati ma pe mi lati ma ba mi soro on ni eyin ejo awon omo mi omo meji ni mo bi o mo ni oke mo ti ti mo ru awon eyan baun won lowo lowo sori bo se n gbo mi se n gbo amo mi mo n gbo yin ma mo n gbo yin dada omo meji ni mo bi mo ni si okunrin la mi jeje abi obirin ni okunrin kan ati obirin kan o ni awon omo mi be ka to ma so lo eja lo soju oja ka lo ri ta oja mo n bo na n ti de e ma ba ka lo